0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有，是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
3: 没动。
0: 走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、東軍は後ろで応援する。
1: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
2: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 报告队长，里面什么都没有。
1: 报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。隊長、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
4: 走、跟我来。
5: 快，队友们，见了太君小心点啊！
4: 啊，
5: 快，来，走。
2: 隊長、義妹と義理の兄弟です。
6: 太君，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
4: 人到哪儿去了？
6: 哎，太君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 隊長、全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
4: 粮食呢？
6: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。太君，他的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将、米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
4: 你知道地道在哪儿吗？
6: 哎呦，太君，这就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀、啊，怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
3: よし、じゃあ案内してくれないか？
4: 你知道陈松家在哪儿吗？
0: 哎，我知道他们家在哪
7: 儿。哎，我说，
0: 我带你去。
4: 那赶紧带路啊！
0: 哎，进，哎进，哎进进进
7: 进。走走。
6: 你别拉我！
7: 快走，这都
6: 到了。
7: 那头就在那儿。
6: 哎，太君。
2: 隊長、陳松の家です。
4: 開門。
8: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
3: なんだと？
8: 浙江市砲塔がやられました。
2: 隊長、我ら戻ってはどうですか？
3: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
4: 開門開門。
6: 陈松、陈松在家吗？
4: 继续啊，大声点，
7: 快点。
6: 陈松在吗？
9: 鬼子没动静啊，
10: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
1: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
2: 让我想想，
9: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
11: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
1: 太君，
3: 地下道はどこだ？
4: 地道在哪里啊？
3: 地下道はどこだ？
4: 问你呢，地道在哪里？
3: 探せ。
4: 去挖地道。
12: 是。是

0: いえ、
1: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
0: 何だと？
1: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
0: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老弟，老弟，

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹！

0: そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出します。
1: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手一口してきました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手術をしてきました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 2012年9月，正值红河哈尼梯田的收获时节。经过环境整治与各项保护措施的完善，焕然一新的哈尼梯田即将迎来国际古迹遗址理事会专家的实地考察。这是一场直接决定申遗成败的关键大考。
1: 我们文稳递上去之后，他一般会找那么四五个书面评估专家，但是他会派一个专家到你现场来。文本评估专家更多的是从你的价值啊、意义啊这角度来考察，现场考察这个专家更多的是看你的这个遗产的真实性、完整性和你的保护管理状况。
0: 经过12年的精心打磨，哈尼梯田即将迎来国际古迹遗址理事会派出的现场考察专家石川干子。国家文物局、云南省红河州及原阳县已为此做了充分准备。
2: 就是到点上考察，开座谈会，就是相关利益者座谈会，然后参观我们的监测管理中心，这种然后体验长街宴，再到垭口、全福庄、垭口，还有我们还有一个观景的一条线路，梯田景观道路的行走，
3: 总是觉得提心吊胆的。这个事情已经到这个节骨眼上了，怎么办呢？如果专家来了，如果说一句话、两句话，如果没有合乎他的这种心理的话，那是不是我们的这个这么多年的十几年的生意工作就这样就打水漂了？就觉得特别担心。
0: 时隔12载，记者来到东京中央大学，采访了当年参与国际考察的专家石川干子女士。
4: 你好，
5: 你好。
0: 石川干子，日本著名稻作生态专家，国际古迹遗址理事会考评专家。
5: 啊，この、あの、勾配。
4: はいはい
5: はい。私にとっては忘れられない思い出です。
6: 对我来讲是不能忘记的。那个挺好的回忆。
7: 哦，那13年过去了，您现在还记得当时考察的场景，最印象最深的有哪些？
5: スケールの大きさと、それから大地に刻まれた美しさです。大変驚きました。あの当然日本ではあのように大きな棚田はもちろん見たことございませんし、私はあの世界中いろいろあの見てきておりますけれども、初めての体験でした。
8: 我一起到新街镇，那天一看，把那个窗子一打开，他住的一个小酒店里边，一打开，他说：“西，他认为太漂亮了，太壮观了。”
5: で一瞬だけ虹がかかりまして、初めて着いた日に一瞬だけ見ました。
7: 然后在日本的文化里面出现彩虹有什么特殊含义吗？
5: あ、やはりあのいいことが起きるというラッキーって言います。虹を見たらいいことが起きるというのが日本のあの虹です。ですからお迎えしていただいたんだなということで、ウェルカムという歓迎というですね、そういうあの意思だったと思います。
8: 而且那天最好的一个景观就是还出现了罕见的彩虹，啊，让那个景观啊，这个因为那个时候是九月份是。每片青田上都是金黄色的，这些水稻，它们都洋溢着丰盛的这个景象，所以那个专家看了之后非常的振奋。
5: 私はユネスコのあの審査員ですので、科学的にきちっと調べるということが役割です。で、私はどういう どのようなシステムでこの棚田が成立しているのかということを詳細に調べました。
4: 按我们生意的几条路几个村几个点他都去了梯田保护的情况村庄保护的情况他水这个沟渠就是水资源保护的情况森林保护的情况这个点上他都去看了看了以后呢他才坐下来开这个座谈会群众的座有关利益代表然后呢还有干部的座谈会
9: 他通过这个两个座谈会他想了解什么
4: 第一是想了解跟群众这里想了解的就是生意给你们带来了什么从干部这里呢你们是怎么做的
10: 当时ECOMOS在评估的时候他那个评估专家其实他特别关注另一个部分人类形成的这种稻作的这个湿地里面的生态系统是一个什么样的这个生态系统和人的耕作之间的关系是什么
7: 通过考察您找到答案了吗
5: 調査では村の方がですね灌溉システム要するに水をどういうふうに平等に分配するかそれから肥料が必要ですから上流に家畜の小屋があってその家畜の小屋の、まあ、いろんなですねものをですね水路に流してで水田の、肥料にしてるんですね稲の。でそれはですね本当に緻密です要するにデリケートであれだけ規模の大きい棚田が小さなその一つ一つの心配りで成立しているということをしっかり確かめました。これは多分ですねこれからこの棚田をこれからといいますか棚田を世界的にもっと広めていくためにはどういう細かなそのシステムが支えているかということをはっきりと皆さんにお伝えていくということが大事だと思います。私は調査でそれをしっかり確認しましてリコメンデーションを書きました。
0: 在村寨考察期间，石川干子参观了哈尼族的纺线织布技艺，欣赏了当地独具特色的民族音乐与舞蹈，还品尝了哈尼族长街宴的传统美食。
5: で、長老の方がいらしたんですけども、その方がどう言うんでしょうか、こう、なんとも言えない雰囲気なんですよね。要するに。その辺の人じゃなくて仙人のようなそういう印象を受けまして大変感銘を受けました。今でも思い出します。
11: 他就问那个毛皮说如果是如果是未来这个梯田孩子们都走了然后的话你觉得这个梯田和哈尼族的关系是什么未来应该要怎么样保持这个哈尼梯田那个毛皮就说这个梯田是我们哈尼族的命根我们哈尼人是永远不会离开梯田的即使我们的后代有一些人不种了但是一定会有一些人会继续回来耕种我们的梯田我就是他讲到这里的时候石川干子都流泪了。
5: いいですか。時そのモピさんだけじゃなくて小さな子供とかお母さんとかもう村の人たちがみんな集まって私とモピさんがお話をするのを聞いてたんです。ですから彼一人に心を動かされたのではなくて村全体が村の人たち全体とそれから棚田それがこう一体となってそこにあるということに心を動かされました。
7: 然后考察结束的时候呢我们听说当时是有很多老百姓围着你唱歌啊跳舞啊然后你也加入进去一块跳舞唱歌了是吗
4: なんか綺麗に着飾ったあの若いあの美しいあのハニ族のお嬢さんたちが踊ってるのを見ましてね、あの私は日本ですけれども、日本にも同じような盆

0: 戻りっていうのがあるんですけども似てるんですね。ですから初めてだったんですけど自然に昔踊った踊りだと思ってで自然に輪の中に入りました。ですから多分続いてるんだと思うんですよ。雲南省から日本まで同じ文化だと思いました。
1: 所以后来在走的时候，就是，就是全部人在那里就是唱歌跳舞，欢送他的时候，他也参与去跳，然后真的是非常非常感动。包括我到现在回忆起来，我都觉得那些场景是，令人难以忘怀的。一生当中可能有那么几个这个彻底震撼心灵的场景是很少，那就是其中的一个。
2: 我说太晚了。可能要回去了，不行了。他都不走，他得听老百姓在那边讲。那老百姓不是我们安排的，那老百姓背了遗骨，要背了遗骨，那给他吃，他听不懂。我们说老百姓说，请你吃这个遗骨，他感动的泪流盈眶。
3: 我们这个村子的那些妇女干部，大家都拉着他，拉着那个专家，都。大家都唱歌都流泪，那个专家都走不去了啊，走不去了，哭着拉着送着，是这么一个过程，是这么一个场面。
4: 您实地考察了，您给他的结论是什么？
0: 世界遺産の基準はまあ十数個ありまして、その中で。4つほど特別に高く評価できるということで、1つは自然と人間が作り出した類いまれな要するに財産ということになります。それからその中にしっかりとした文明の奇跡が織り込まれているということ、それから3つ目はシステムですね。サイエンティフィックなシステムというもので、持続されているということ。それから4つ目が伝統ですね。お祭りとか行事とかさまざまな伝統が組み込まれているということで、私はその4つの視点からですね、報告書を書きました。
2: さっきもちゃん、我还要来看。如果出现反弹，出现哪些不好的，他要
0: お祭り
2: 第一件，我都可以，没问题。
0: 様々な

0: すことができる場所ではないかというふうに私は思っていますので、お伺いしたいなという気持ちはあります。
1: 对红海泥梯田呢，当地老百姓有什么话想说吗？
0: やはり最後に私は大変幸運な人間だと思っています。ハニーの棚田とそれから皆さんに巡り合うことができて、なんて幸運な人間だろうと思いますので、ぜひまた行ってみたいと思います。皆さんによろしくお伝えください。
2: 总体上来说，中国在文化遗产的申报啊、保护啊、管理这方面，在世界上还是做得比较好的。
1: 嗯
2: 啊，而且中国人是比较认真的。像说他有那个公约，还有另外还有公约的操作指南。我们就是对照他这些要求，我们基本上都能达到。